smir, ki jo mi Harry si desire, malo ljubaven start na vtorni kot njeli mu liči taka. Počal me včera so nizok start, Dina stvari je malo so pogolem zale, ti zare zagrejeme situacija ta, normalno naša ta playlista, ki jo sredi nekoj od vas. Ili bo prevod, nekaj od vas treba si izpreti glasov na poraka, da si poraća koja pesna saka da ne budi i plus koja pesna saka da si jo slušaš i to je sve što mi treba od tebe. Glasov na poraka na Viber 072-607-777, tamo ki mi kažeš koji si, od kada si i koja pesna da što treba da go zdrma ovaj vtornik. Let's go!

Stereo Love, Edward Maja i Vika Džagulina. Znate li kovi je dvajca bile zaljubeni i dečko i devaka jedno vrijeme? Može bi zato izvario toliko dobar hit vo 2009-ta. Zaboravljeni hitovi. Playlistata na kanal 77 i ova utro zavisi od tvojot zbor. Ti kako ke kažeš, tako ke zvučime utrova. Možeš momentalno

0: Bon Jovi. Always. I neko jutro svečano, ki ga otvori celostno renoviranje od studentski dom Pivnoma v Skopje. Koji? Detalji za 3 minuti v vesti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Besmenjala se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Tvojata zaštita zaslužuje kamata do oblacite. Soprug

0: na kanál 77. Ovo je popodne s Angela. Slušame hitovi i se spremame za misija. Evo je vaka.
1: Popladne su Angela. Čekor po čekor. Ko je najrastviženijat? Koliko čekori napravi? Imaš li za pogleda?
0: Ajde da vidim na Viber. 072-60-77-77 strogo sa fotodukat. Koliko čekori napravi denas? Što vili smart časovnik, što vili aplikacija? Kada gi napravi dopolnitelno? Da li ova tmurna oblažna melanholično vrijeme ne tjera samo da ližim i nikako da ne čekorim? Ja sam vo ta kategorija mrzeljivi dinaska su idvaj 3628 napraveni čekori i živa sreća što peš dojegam na rabotu i peš ke si odidam pa može bi do pet ke stignam. Koliko ti? Ajde da vidam ko je najrazviženiji od Makedonija. Koliko čekori napravi fotodokaz? Viber 072-60-77-77. Daj mi мотивација низ приказна или може би твоето работно место и позиција е тоа која те тера да па бидеш најраздвижен. 3-4. Отворам надпревар сега.
1: Ова е се. Слушај класно.

0: shake that. Every day I'm shuffling.
1: Party Rock Haven 2. Eva, kad slušamo samo hitovi na kanal 77. 19 stepeni momentalno kičeva. Ivo Berovo se slušamo na momentalni 16.
2: Kristina te dodade vo grupata. Utrinsko šou so Kristina.
3: I dobro utro, imate jedan pozdrav od Mario i Daniel što si do treta smena od rabota momentalno.
4: Dobro utro, Gorjanko što probava se protne niskopskive gužve pa sa obajlja.
5: Dobro utro, ja sam Tamara, nije potuvame na relacija Sveti Nikole Skopije.
6: Dobro utro, ekipo.
2: Utrinsko šou so Kristina. Grupni otket što nikogaš ne ostavaš na mjut. Sekoje utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne na kanal 77.
7: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano Telekom.
8: Skrši go krugot na nasilstvo.